0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Así galega os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta, acusa o goberno galego de criminalizar os traballadores. Tamén Comisións Obreiras anuncia que emprenderá accións xurídicas. O presidente do goberno galego fala de recurso preventivo. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 14 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará parcialmente nubrado, con nubes máis compactas nas comarcas atlánticas. Pola tarde poden caer chubascos illados nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteránse ou subirán levemente, pero os valores continuarán sendo suaves, mesmo baixos para a época do ano en algúns puntos. As máximas hoxe irán dos 31 graus de Ourense, os 24 da Coruña, Vigo e Pontevedra. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos hoxe en Pontevedra cun presunto caso de violencia machista. Juan de Sola.
3: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura en Cerdedo Cotobade. A novo caso de violencia machista, a Guarda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos de idade ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras aparecer ensanguentada e coa cara chea de golpes e tirada no exterior da vivenda. Foi atopada consciente nunha zona rural de Cerdedo Cotobade. A súa parella, un home de 48 anos, foi detida e xa pasou a disposición judicial. A Suiza, de feito, do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
4: Aquí hai 18 graus, nubes, igual en Ferrol. Ferido grave, un motorista de 17 anos en Malpica foi onte a tarde na estrada que une Malpica con Ponteceso. Chocou contra un coche. A Garda Civil investiga as circunstancias do sinistro, pero todo apunta a que un dos vehículos invadiu o carril contrario.
1: Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 16 graus de temperatura. Entradas esgotadas para fin de semana na inauguración do parque temático Terra Nublar en Outeiro de Rei. Máis dunha vintena de dinosaurios animados integran este parque xurásico lucense.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
6: 15 graus e ceos con abundantes nubes na capital ourensán. A Garda Civil de Ourense detivo un conductor en Celanova tras abandonar o vehículo despois de sufrir un sinistro viario no que inicialmente negou a súa implicación. Dase a circunstancia de que ia cunha muller da que tiña orden de afastamento, estaba no sistema Biogen, aunque la tentou encubrilo. O home foi detido e ademais deu positivo en drogas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos maior mayoritariamente cubertos, 18 grados de temperatura. A policía local vixía os montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Bayona, Nigrán e Redondela. O concello mantén un operativo permanente para detectar incendios e tentar coordinar unha resposta rápida cos bombeiros.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: Ceo cuberto, temos 15 graus. En Santiago, dende hoxe cortase o tráfico na Rúa das Rodas, corte total ata finais de agosto por obras. E a Garda Civil investiga a morte dun veciño da Baña no incendio dun alpendre. Vivía coa súa nai na casa anexa.
1: Seguimos pendentes dos incendios. Ata 8 pequenos focos crese que provocaron as faíscas dun tren en Maside, Amoeiro, Punxín e Untes, en Ourense, o que obrigou a cortar a liña convencional de ferrocarril a Santiago entre a capital ourensá e o Irixo. O servizo restableceuse a pasada noite. Tamén foi necesario cortar a estrada nacional 120, que xa recuperou tamén a normalidade. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Rivas de Sil, en Lugo, que xa calcinou 180 hectáreas, e segue controlado o de Vimianzo Laxe, na Coruña, onde xa arderon unhas 220. Así nos lo contaba o alcalde Francisco Charlín.
9: Estando labores de refrescamento que en todo o perímetro para un pouco, bueno, dar por finalizado que ese incendio, que bueno, foron capaces de perimetralo e non deixalo que salise desa zona e que pudiese causar un maior daño posible, non? Pois a ver, é unha zona de monte onde con moita pedra, un monte con moita pedra. Bueno, é de complicado acceso porque é moi escarpado e demais, bueno.
1: Son as 7:24, con Uria Gestal na técnica, TAE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
14: Gadis, en confianza.
15: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
16: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
1: Así, galegos tribunais o sistema de control de baixas da Xunta pola súa criminalización dos traballadores, segundo mantén o sindicato. Denuncia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás mutuas. Paulo Carrilho, secretario xeral da CIGA.
17: Nos vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar altas, indebidas, persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
1: Tamén Comisión Sobreiras de Galicia anuncia que emprenderá accións xurídicas contra a resolución de sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea os sindicatos que non participaran nas mesas de diálogo e califica de preventivo ese recurso.
18: Xa non hai que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
1: Rueda falaba tras presidir o Consello Semanal da Xunta que aprobou un investimento de 40 millóns de euros para traer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. Farano mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o explicaba a conselleira María Jesús Lorenzana.
19: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado a protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores productivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén avanza que pretende pechar en semanas a negociación co Goberno de España para o traspaso das competencias para as autorizacións de traballo a estranxeiros. O BNG anuncia un acordo co Goberno para a exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal e como sucede na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte de bivalvos e de outros recursos marisqueiros nas rías galegas. Por certo, que o Bloque reclama o peche definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. Entenden que se pechou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, asegura que o arquivo do proxecto é definitivo. En a fin de semana, a Xunta recibiu a proposta do Goberno para a reforma do financiamento autonómico que se debatirá

de forma multilateral na xuntanza de finais do mes de finais deste mes do Consello de Política Fiscal e Financeira. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, chama a Xunta a negociar bilateralmente as melloras para Galicia. Cree que se poderían acadar os 1.000 millóns de euros. O 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir as cifras, a Dirección General de Tráfico ten en marcha esta semana unha campaña especial de vixilancia e sensibilización. E dos deportes, nova fichaxe no Deportivo, trátase do media punta danés Jonathan Asp Jensen, de 21 anos, e que ten contrato no equipo coruñés ata 2031. E en Vigo, mañá botan dar o Celta Fortuna na pretempada do seu debut en Segunda División. Así rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alcina. Muy buenos días.

0: De Méndez Núñez acollerán o Noroestiño, cun cartel propio de música e espectáculos adaptados aos máis pequenos. Unha vez máis, o humor súmase á música, xa que Xosé Antonio Touriñán e David Perdomo levarán a súa obra a Moriños ao Auditorio de Santa Margarida.
1: E a Feira das Maravillas cumpre 30 anos.
0: Este ano celebrase do mércores ao domingo da vindeira semana na cidade de Bella Coruñesa.
1: Contámoslles tamén que o BNG reclama a Xunta que adopte medidas tras as queixas das persoas usuarias da residencia para maiores de Iris.
0: Acusan o goberno galego de deixar a xestión en mans dunha empresa privada e de non supervisar o seu funcionamento. A concelleira e deputada nacionalista Mercedes Queixas lembra as principais denuncias das familias apenas 3 meses despois de que a residencia comezase a súa actividade.
2: Que afecta tanto o correcto aseo persoal das residentes, como a demoras no tratamento de curas, a retrasos ou certas problemáticas derivadas da comida, erros na medicación suministrada, etc. Unha problemática que se deriva claramente da falta de organización desta residencia e tamén da falta de persoal. Desde BNG preguntámonos se isto é o que a conselleira, Fabiola García, anunciou como un modelo de calidade asistencial e envellecemento activo.
1: 6 mulleres e 2 das súas fillas foron asasinadas nos últimos días en distintas localidades españolas polas súas parellas ou exparellas.
0: Para expresar o rexeitamento da Sociedade de Violencia Machista, o delegado do goberno presidiu un minuto de silencio diante da delegación. Durante a súa intervención, Pedro Blanco trasladou o seu pesar ás familias e persoas achegadas ás vítimas e reiterou o compromiso do Executivo para facer fronte a esta lacra.
1: Contamos tamén que o Concello de Betanzos e a Deputación investirán 300.000 euros para realizar unha reforma integral do Parque Infantil do Pasatempo.
0: A institución provincial aportará o 80% do investimento que permitirá retirar os xogos actuais e retirar o solo que está deteriorado. No seu lugar instalarase 19 elementos lúdicos diferenciados.
1: E dos deportes, o Deportivo presenta a súa nova fichaxe. Trátase do mediapunta danés Jonathan Asjensen, de 21 anos e que ten contrato no equipo coruñés ata 2031. A Federación de Peñas e os colectivos Riazor Blues e All Faces convocan para o xoves ás 8 da tarde unha concentración na Praza de Pontevedra. Protestan contra a nova campaña de abonados do clube e as medidas de control para renovar carné en maratón inferior. E o Racing de Ferrol completa o calendario de pretempada o 1 de agosto empeza ante o Vilalonga.
3: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
1: Titulares dos xornais, no caderniño de La Voz para Coruña, 93 persoas atropeladas no 2025. Na portada de La Opinión salientan que os ovos seguen polas nubes. En El Ideal Gallego, a lei da selva en cidade de Xardín, os veciños denuncian a falta de mantemento. En Diario de Ferrol, regreso Castro Desmelle, a cuarta campaña, entralo Castro.
3: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
1: Luis Cerdeira, muy buenos días.
4: Muy buenos días. A continuación llegan las oportunidades de hoy martes con los productos más frescos.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
8: Gadis, en confianza.

0: hablar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Hai momentos que se juegan para ganar e oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
7: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: ¿Me estás pidiendo un aumento?
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, llegar tarde, salir de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
12: Moi bos días. Nuns minutos, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias asinará o protocolo para a prevención e actuación da situacións de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas que reclamaron as traballadoras despois de que unha delas fora asesinada hai un ano no Porriño na casa da mullera que coidaba, Marta Rodríguez.
13: Hai un ano no Porriño, unha traballadora do SAF de 48 anos, Teresa, foi asasinada presuntamente cun machado polo marido dunha usuaria. Desencadenou movilizacións e folgas en Galicia para exixir maior seguridade, a consideración dos cuidados como profesión de risco e poñerlle fin á precariedade laboral. O protocolo para prevención e actuación ante situacións de violencia no SAF elaborouse con tres eixos clave: avaliación e xestión de riscos nos domicilios, a organización do traballo contemplando a posibilidade de que as coidadoras poidan ir acompañadas se a situación o require, e un terceiro de formación e apoios. Se reforza a formación das profesionais para prevención e detención de situacións de perigo. Tamén se establece a obligación de rexistrar e evaluar calqueira incidente para que as empresas e concellos tomen medidas correctoras. O asasinato de Teresa foi un dos casos máis graves, pero as traballadoras do SAF sofren outro tipo de agresións por parte de usuarios ou familiares que incluen acoso sexual ou tocamentos non desexados. O protocolo de seguridade para o persoal do Servizo de Asuntos

0: Ciudadano Fogar é unha iniciativa impulsada pola FEGAN xunto coa Xunta de Galicia, sindicatos e o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
1: Hoxe temos que falar tamén dun presunto novo episodio de violencia machista no Concello de Cerdedo Cotobade. A Garda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos que está ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras caer dun balcón. A súa parella quedou en liberdade. Juan de Sola.
2: Este novo episodio ten a súa orixe no pasado sábado 11 de xullo no Concello de Cerdedo Cotobade, un caso que a Garda Civil investiga para esclarecer o porqué unha muller de 41 anos segue ingresada na UCI do Hospital Montecelo con diagnóstico grave. Apareceu ensanguentada e coa cara chea de golpes. Foi atopada tirada e aínda consciente no exterior da vivenda situada na zona rural deste municipio da comarca de Pontevedra. A súa parella é un home de 48 anos que xa foi detido. Nas últimas horas pasou a disposición xudicial e tras prestar declaración a Suiza da Plaza 3, da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade. Está investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller e ten a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Ademais, como medidas cautelares, ten a prohibición de aproximarse e de comunicarse coa víctima.
1: Por certo, que o home acusado de tentar matar a súa parella prendéndolle lume en Vigo en setembro de 2024 declarou hoxe no xuizo que non lembra o que sucedeu aquel día. Iso sí, recoñece que logo se arrepentiu de ter feito algo malo, palabras textuais, e chamou o seu curmán para entregarse á policía. Segundo, declarou na vista na audiencia de Pontevedra, consumía drogas dende os 14 anos e estaba a tratamento psiquiátrico. Agora enfróntase a unha pena de case 22 anos de cadea por un delito de lesión psíquica, outro de acoso e outro de asasinato con aleivosía e ensanamento en grau de tentativa. A muller sofriu queimaduras de segundo e terceiro grau en grande parte do seu corpo. Efectivos do Gués de Aguarda rescataron con vida unha muller que foi localizada boiando esta mañá na desembocadura do río Miño nesta localidade. Foi un pescador da zona o que a viu e avisou os servizos de emerxencia que xa a rescataron e a trasladaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E a Garda Civil tamén desartella unha rede criminal que estafaba hosteleiros da provincia da Coruña, María Teijeiro.
3: A organización dedicábase a estafar a hosteleiros mediante o coñecido como método do corte de luz. Os autores contactaban telefónicamente cos responsables do local e facíanse pasar por empregados da empresa suministradora. Durante a chamada informaban as vítimas da existencia dunha suposta débeda pendente e lle advertían de que, en caso de non abonala, de xeito inmediato se procedería o corte de luz. As chamadas facíannas, ademais, en horas de máxima actividade, para incrementar así a presión. A operación sáldase con 6 persoas implicadas, 8 establecementos perxudicados nos concellos de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón Noia e Muxía. O importe total do estafado ascende a 10.951 euros.
1: E outra acción da Garda Civil interviu máis dun milleiro de camisetas de fútbol falsificadas valoradas en máis de 105.000 euros. Foi no marco dunha operación con 4 investigados en Galicia como presuntos autores de delitos contra a propiedade industrial pola venda de prendas deportivas en distintos municipios da comarca da Coruña. Contamos tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso a aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte á declaración de zona tensionada de vivenda.
4: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa o concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar e por suposto, tamén incentivar a construción de vivenda.
1: Allegue falaba así antes do sorteo esta mañana a Coruña de 16 vivendas públicas de alugueiro. Mentres, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta despois de que a CIG anunciase que levará o asunto aos tribunais e comisións obreiras que emprenderá tamén accións xurídicas. O presidente da Xunta fala de recurso preventivo, respóndelle hoxe José Ramón Gómez Besteiro.
5: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e, sobre todo, atender os enfermos, ¿no? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, ¿no? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública. pública, ¿no?
1: O concelleiro de Cultura recibe hasta ahora a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que lle entrega o coordinador do documento, Manuel González, que a Xunta presentará mañá públicamente. Mentres, estudiantes e profesores do Conservatorio Superior de Música de Vigo concentráronse esta mañá para denunciar recortes de persoal no centro educativo, concretamente a supresión de dúas plazas de administración e servizos. Os afectados aseguran que esta reducción prexudica gravemente a docencia, o estudo e as actividades culturais. Lucía Rodríguez é unha das participantes nesta movilización.
6: Y nada, queríamos, ya que está sucediendo todo esto, pues enseñar que nosotros necesitamos pues de un tiempo, un espacio para ensayar. Necesitamos espacios suficientes para las clases individuales que damos, impartimos, también no solo clases, sino también ensayos personales, ensayos grupales también. Eso, visibilizar en la calle pues a las personas que pasan por aquí pues nuestros problemas.
1: En la localidad de Luguesa de Outeiro de Rei abre o primeiro parque temático de dinosaurios de Galicia, Rubén Dorado.
7: O Parque Xurásico Lucense abriu as súas portas en Outeiro de Rei. Terra Nublar inaugurouse onte co obxectivo de converterse en un referente do turismo familiar. Conta cunha carballeira de 33.000 metros cadrados e unha vintena de dinosaurios animados. Rebeca Fernández, unha das promotoras, explica o percorrido desta experiencia.
8: Empezamos, el primer sendero es el sendero de la Edad de Hielo, y después hay otros cuatro más que son ya de los dinosaurios. Uno es de voladores, otro es de los carnívoros, y después hacemos dos de herbívoros, que los dividimos en herbívoros del Cretácico y herbívoros del Jurásico. Dos son dos maquetas pequeñitas de bebés que también se mueven y hacen ruido, y un disfraz que también tenemos, un disfraz de un velociraptor.
7: Ya están esgotadas las entradas para esta fin de semana.
1: Pois así, con esta nova rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
9: Gústasme moitísimo.
10: E ti gústasme de aquí á lúa.
9: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
11: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
12: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100%. Galegos.
15: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos. Fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte. Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991, formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a tua experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nos. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
19: Gadis, en confianza.

0: parece un pouco máis lonxe das cidades, e temos unha reserva ambiental estupenda moi pretiño da casa, co cual, bueno, estaría ben prestarlle aínda máis atención. Pero para antes de rematar, gustaríame, Diego, que non sei se tes na cabeza, ¿no?, pero as zonas así, entendo que unha das claves é tampouco chamar as masas, ¿no?, porque vai haber moito tráfico, moita xente movéndose para ver a eclipse. Non sei se isto está planificado tamén ali para o propio día 12, digo.
1: Sí, pues muy boa pregunta, porque justamente nas Mariñas temos lugares emblemáticos, uh-huh, por patrimonio, por espacios naturais protegidos emblemáticos, que serían chulísimos, non, poder estar ali. Pero digamos que a Reserva de Biosfera vai acoller un único acto central, que o faremos en Miño, no Parque das Cidades, porque tamén se trata de facelo con seguridade.
0: Claro.
1: Vale, con seguridade, habilitando aparcamentos específicos. Entón faremos un acto central para 400 persoas, que é gratuito, pero que vai a requerir unha inscripción previa.
0: Vale.
1: Porque o que vamos a salvagardar é que toda esa xente que veña, faremos actividades xunto co Concello de Miño no Parque das Cidades durante toda esa tarde, obradoiros, talleres, haberá produto gastronómico da Reserva de Biosfera para acompañarnos, actividades de todo tipo, pero no que habilitaremos aparcamento para asegurar que esas 400 persoas inscritas previamente poidan chegar con total seguridade. Nos acompañan as forzas e corpos de seguridade, Cruz Vermella, Protección Civil, habilitaránse baños, haberá música en directo, veránse tamén despois a posta de sol, as perseidas, e todo isto acompañado con monitores certificados. Es tamén outra cuestión, dotaremos esas 400 persoas que se inscriban dos materiais, das gafas,
0: vale,
1: certificadas, moi importante, se lles comentará como facelo, como observalo, con seguridade, ¿no? Porque tamén ese tipo de cuestións hai que tamén educar, neste caso, para non ter problemas na observación.
0: Ben, e iso tamén, a través das redes sociais da Reserva da Biosfera, pois xa poderemos apuntarnos, entendo, ¿no?
1: Efectivamente, esta semana sacaremos, está aberta agora mesmo para inscribirse para mañana á tarde en Miño as observacións solares con Javier Ares, e abriremos nesta mesma semana, en diversos días, os formularios de inscripción para a Octo Central, que vos comentaba agora, pero tamén para xeiras nocturnas en catamarán, e a maiores,
0: vale,
1: para actividades con campamentos de verán que faremos con nenos e nenas do territorio.
0: Bueno, pois estupendo, porque sí que é certo que é delicado, ¿no?, o equilibrio entre promocionar un lugar que é especialmente interesante para observar o ceo e ser responsables a hora de movilizar a xente, porque, bueno, pois hai que ter especial cuidado, en tanto que é unha hora en total de duración, ¿no? O sea, bueno, dúas horas, aínda que o punto clave é as 8:20, pero son dúas horas de evento, entre comiñas, e temos que ser moi responsables, tanto os medios como as administracións, a hora de movilizar a xente e invitar sempre a, primeiro, velo cerca da casa, non? Salvo que teñamos un plan como este, ¿no?, das 400 persoas, de algo organizado e limitado.
1: Efectivamente, esa é a mensaxe. Non se trata de masificar espazos naturais protegidos, non se trata de poñer en perigo, pues, quero velo nunha zona que tenga acantilados,
0: ou provocar atascos que afagan que non chegues ao eclipse.
1: Efectivamente, efectivamente, claro. Atascos que, se xurde unha emerxencia, pois que a evacuación non poida realizarse de maneira efectiva. Bueno, todo eso o facemos con acto central, controlado, con inscripcións previas, con todos, con un montón ademais de diversión, de actividades paralelas. Dende as 6 da tarde estaremos con actividades toda a tarde, ata as 12 da noite, con outro tipo de actividades, pero para toda a familia. Vale,
0: bueno,
1: entonces, invito a todas as persoas que queiran a estar o 12 de agosto no Parque das Cidades en Miño.
0: Bueno, pois Diego López, técnico da Reserva das Mariñas Coruñesas, Terras do Mandeo, un dos destinos Starlight da provincia. Moi bo día, moitísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a vos, moi bo día.
2: Onda Cero a Coruña, 89.2.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes